jërëjëf jërëjëf di Serigne Moussa Joxanam Serigne Fall ñu koy gëreëm bu baax borom Touba Ndiongène ben ci mom Ali Ngone Joxane jërëjëfati Moussa Lemakh